Ebusia me ma wachi e ma wakwaba e de banyan sapo fie jume die so e wo plan B 104.5 FM so ene e ye July boso meno e de to so edionu nson e wa fin pinu ni edionu NCM 27th July 2026 so kye di ampo nyanko pon aye bebre e de amayen na da menti ene ne ye da so eti mkwe ma te chire ma Eda bo jema moje die fri sane ebo ye mu. Enu ntina hube hiya sere totrobunsu na seda ebe manu. Efi se waye bebre edi amaye. Enye ya huon di, enye ya huon fe. Nye ye si kana ebi bia ye wo. Ene maye da so eti mkwem. Ne momodo ene tema ena afi so pepa. Oke di ampon ewo edi maye inti. Ene me ne ye da so eti mkwem. Enu ntina hube hiya sere na seda. Ebe

se busua dada wa kuma so bia no a wo hwe ni mu se wo twede ampon yakopon ebe ya ma wo no se ya ya resa na wo pe se ye djuma na wo pe se ye promotion ana se sika bi na wo twen ni mu fa gidie jitu mu se wo twede ampon yakopon wa ye wi.